0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.
2: Kad ide ondašnji pol putu?

0: obavezno slušati glasno.
1: Muzički radio SD 96,1 MHz.
2: Jana, voda s porukom vam pre...